0: نہ پائیں گے، یہ اسی علاقے میں جہاں اب ہیں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔
1: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل

0: اور اے نبی، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
1: تطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح

0: اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے کمبختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے۔
1: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ بری طرح قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے غائب کر دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔

0: جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب سے بچنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے اور اللہ زبردست ہے صاحب حکمت ہے۔ پھر جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
1: Yeah.

0: عظيم
1: اے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد دور لے جاتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے بچنا اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم اللہ کی طرف سے ہدایت کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے
0: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها

یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا روگردانی کر لینا، اور اگر ان سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

0: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
1: بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے, اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں اور مشائخ اور علماء بھی, کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے, یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے. سو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا, اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے. اب جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا, اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں.
0: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا

0: اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ

اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک ملت کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں آگے بڑھو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔

0: أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
1: اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے محتاط رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں. اب اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں ہی. پس کیا یہ زمانے جاہلیت کے سے فیصلے کے خواہش مند ہیں؟ اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہوگا؟
0: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا

0: أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے. پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے عمل اکارت گئے سو وہ خسارے میں پڑ گئے.
0: یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ

0: واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: أي من والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور اسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں پر نرمی کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. مسلمانوں، تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور وہ مومن ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے.
0: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار

اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ ہی سے ڈرتے رہو، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لائے ہیں، اور یہ کہ تم میں اکثر بد کردار ہیں۔ قل هل انبئكم

0: للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں، بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟

0: بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو۔ اصل یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے نبی، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت کے دن تک ڈال دی ہے۔ جب کبھی انہوں نے لڑائی کی آگ جلائی، اللہ نے اس کو بجھا دیا، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔
0: اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم کرتے تو ان پر رزق مے کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔
1: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك۔

0: صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا. کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کسی بھی راہ پر نہیں ہو سکتے. اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو. جو لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں اور عمل نیک کریں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.
0: لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا

0: بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
1: ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. وہ لوگ بے شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا.
0: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله

0: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو ایک پیغمبر ہی تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں۔ دونوں انسان تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے کیونکہ انہوں نے حق بات کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولے تھے۔ کافر اور منکر کا جب وقت موت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ محیب صورت یعنی خوفناک شکل والے فرشتے خراب قسم کا ٹاٹ بوریا لے کر آتے ہیں اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو، اس میں سے کھینچی جائے، اس طرح یہ روح نکلتی ہے یعنی پھٹ پھٹا کے، اور اس کی بدبو مردار جانور کی بو سے بھی تیز ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، راہ میں جو دوسرے فرشتے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے؟ یہ حضرات اس وقت اس کا وہ برے سے برا نام یاد کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، مثلا کوئی چور، کوئی ڈاکو، یعنی جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی برائی معلوم ہوتی ہے اور لوگ چاہے زبان سے دنیا میں نہ بھی بولیں لیکن دل میں جو برے شخص کی برائی ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہوتی۔ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو، جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے یعنی آسمان سے پٹخایا جاتا ہے زمین پر، وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے۔ فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی وہی سوال کرتے ہیں جو مومن بندے سے کیے تھے۔ یہ سب کا جواب یہ دیتا ہے، ہا ہا لا ادری، ہائے میں کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ اور اس کے لیے جہنم کا فرش، جہنم کا لباس دے دیا جاتا ہے اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچتی رہتی ہے اور اس کی قبر اس پہ تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں جن کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان کی دعاؤں کے لیے، ان کے اعمال کے لیے، ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں بھی نہ جا سکیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، داخل ہو جائیں اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ یلج کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تنگ جگہ میں گھسنا۔ جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے اور سم کہتے ہیں سوراخ کو۔ سم اصل میں ہر تنگ سوراخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوئی کا، ناک کا، کان کا، مسام بھی اسی سے ہے۔ یہ جو جسم میں آپ اپنی سکن کو دیکھیں آپ کو چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آئیں گے، ان کو مسام کہتے ہیں۔ تو سم الخیاط، سوئی کا ناکا، یعنی یہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ جیسا بڑے جسم والا جانور سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے، یعنی جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا بھی بہت مشکل ہے۔ امر محال کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سوئی کا ناکہ کتنا ہوتا ہے؟ بہت باریک، اس میں دھاگا بہت مشکل گزرتا ہے، تو اونٹ کہاں سے گزرے گا؟ اونٹ عام جانوروں میں سائز میں سب سے بڑا ہے نا، یعنی جس طرح اونٹ نہیں جا سکتا ایسے ہی یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بسا اوقات لوگ ایسی چیزوں کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک اخبار میں اونٹوں کے کاروان کی تصویر چھپی ہے جسے سوئی کے ناکے سے گزارا جا رہا ہے، یہ ایک طرح سے مذاق ہے۔ یہ سینٹ پیٹرز برگ جو رشیا میں ہے، وہاں پر ایک آرٹ گیلری میں کسی کا یہ آرٹ پیش کیا گیا اور اس میں لکھا ہوا کہ اے کاروان آف منیچر کیملز میڈ فرام پریشس سٹونز پاسز تھرو دا آئی آف اے نیڈل ان این ایگزیبیشن دیٹ اوپن ایٹ این ایتھنوگرافک میوزیم ہیئر آن ٹیوزڈے۔ تو یہ ایک میوزیم میں اس کو ڈسپلے کیا گیا۔ لیکن دنیا میں اگر انسان ایسی چیزیں بنا کر اللہ کی کچھ آیات کا مذاق بھی اڑا لے تو اس سے حقیقت تو نہیں بدلے گی۔ انسان اگر یہ کہے کہ دیکھ اے رب، تو کہتا ہے اونٹ نہیں گزرتا سوئی کے ناکے سے، میں نے کاروان گزار دیا، تو یہ کہنے کی حد تک تو انسان جو چاہے کہہ لے، لیکن اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ جنت میں داخلہ متکبر لوگوں کا اور اللہ کی بات جھٹلانے والوں کا بالکل محال ہے، امپاسبل ہے۔ اللہ کی جنت اللہ کے بندوں کے لیے ہے، وہ بندے جو بندگی کرنا جانتے ہوں، تکبر کرنا نہیں۔ تکبر کا لفظی معنی کیا ہے؟ بڑا بن کے دکھانا۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم میں سے ٹھکانا ہے۔ مہاد ہوتا ہے بچھونا، مہد کہتے ہیں نا پنگھوڑے کو، بچے کا جھولا پنگھوڑا جس میں بچہ لیٹتا ہے، تو مہاد بچھونا، بیڈنگ۔ ومن فوقہم، اور ان کے اوپر سے غواش اوڑھنا ہوگا، یعنی ان کا بستر کا نیچے کا بچھونا بھی آگ ہوگی اور اوپر کا لحاف بھی آگ ہوگی، لحاف میں بھی آگ لگی ہوگی اور نیچے میٹرس میں بھی آگ لگی ہوگی۔ جہنم میں ان کا آرام ایسے ہوگا۔ آپ سوچیں کہ آج کل تھوڑی سی گرمی ہے، صرف گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، کہاں یہ کہ کسی کے میٹرس اور بلینکٹ میں آگ لگ جائے اور وہ سویا رہ جائے، سو سکتا ہے کوئی؟ یہ جہنم کی شدت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لوگ ہوش میں آئیں اور اپنے غلط کام چھوڑ دیں۔ غواش غاشیہ کی جمع ہے، ڈھانپ لینے والی چیز، مراد یہاں آگ کے پردے ہیں جو ہر طرف سے ڈھانپ لیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ تکبر کرنے والے، خود کو بڑا سمجھنے والے اسی طرح بدلہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو، کہ انسان کر نہ سکتا ہو، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایسا کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہا جو اس کے بس سے باہر ہو۔ جو بھی فرائض اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عائد کی، ان کو نبھانا انسان کے بس میں ہے۔ یعنی ہر شخص سے اس کی وسعت کے مطابق ہی نیک اعمال کی ڈیمانڈ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی اماؤنٹ مقرر نہیں کی ہوئی کہ اتنی اماؤنٹ لے کر آؤ گے تو جنت ملے گی۔ دنیا میں تو آپ کو کوئی چیز خریدنا ہو تو اس کے لیے ایک اماؤنٹ مقرر کر دی جاتی نا، مثلا اس کتاب کی قیمت یہ ہے، اس کی یہ، اس کی یہ، اس زمین کی یہ، مکان کی یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت

باریکیوں کو آگ لگانی شروع کر دی. یہ بالکل ایسے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں کوئی چنگاری چھوڑ دیں تو کیا ہوگا, اگر چھوٹی سی بھی چنگاری چھوڑ دی آپ نے گھر میں, نقصان کیا ہوگا, سارا گھر جل سکتا ہے خدا نخواستہ. لیکن بسا اوقات ہم اپنے دلوں میں چھوٹی چھوٹی چنگاریاں چھوڑ کے سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے اور فکر ہی نہیں کرتے, اور وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے جنگل کی آگ کی طرح سب پھیل جاتا ہے. تو اگر چنگاری اپنی حد کے اندر ہے, کہیں کنٹرولڈ ہے, تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ نقصان سے بچ جائیں. لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا, اس کو اپنی حد میں نہ رکھا, تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اچھے بھلے جنت میں جانے والے نیک لوگوں میں بھی کہیں نہ کہیں رہ بچ جائے گی. جیسے وہ ہوتے ہیں نا کینسر کی روٹس رہ جاتی ہیں, اس بیماری کو آپ یوں سمجھیں کہ روحانی بیماریوں کا کینسر ہے یہ. اسے جسمانی بیماریوں میں کینسر انتہائی مہلک بیماری ہے, وہ بھی ایک آگ سی ہوتی ہے نا. تو یہ حسد بھی ایک آگ سی ہوتی ہے, حسد کو بھی آپ کینسر سے تشبیہ دے سکتے ہیں. اب وہ آپ علاج کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں, کرتے کرتے زندگی ختم ہو گئی. یا مثلا ایک شخص کے اندر ابھی یہ چیز تھی, اتنے میں شہید ہو گیا. یعنی ایک طرف اس کی بہت اچھائیاں بھی تھیں اور دوسری طرف یہ تھوڑی سی روٹس رہ گئی تھی اندر ابھی انسانی کمزوری کے سبب. تو بھی جنت میں نہیں ابھی جا سکتے جب تک اس کی صفائی نہ کرا لو. یہ گندگی ہے, اسے باہر چھوڑ کے آؤ. اور نزانہ کا مطلب کیا ہے؟ کھینچ لیں گے, اس میں سے نکال لیں گے, پل آؤٹ. کھینچنے کی جب بات آتی ہے نا, کسی چیز کو کھینچنا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ہم نکال لیں گے. نکالیں نزا, نزا ایسا ہوتا ہے جیسے روح کھینچی جائے گی. نزا کا عالم نہیں پڑا آپ نے؟ تو غل کو بھی نزا کی طرح کھینچیں گے, کھینچ کے نکال لیں گے باہر. تو بالکل ایسے لگتا ہے نا جیسے کسی چیز کی روٹس ہوں اور وہ کھینچ کے باہر لائی جائیں, اور روٹس ہی رہ جاتی ہے نا باقی. اگر مین چیز بڑا حسد انسان نے اپنا کنٹرول کر بھی لیا لیکن کہیں نہ کہیں روٹس رہ گئیں, تو وہ جنت میں جانے سے پہلے نکال لی جائیں گی تاکہ مکمل صفائی کے ساتھ اندر جائیں. آسانی سے نہیں نکلتی جو چیز, تو اس کو کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. یعنی مثلاً اگر آپ کسی کو باہر نکال رہے ہیں وہ نہیں نکلے تو آپ پھر کیا کہتے ہیں, کھینچ کے نکال لیتے. یعنی جو چیز آسانی سے نہ نکلے, تو یہ غل کی بیماری اتنی آسانی سے نہیں نکلنے والی. اس کے لیے بہت پینیٹریٹنگ قسم کا ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا. کینسر بھی اگر ارلی اسٹیج پر ڈیٹیکٹ کر لیا جائے اور اس کا علاج ہو تو بچ جاتا ہے انسان, لیکن اگر اس کی روٹس پھیل جائیں تو پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. اس کا علاج تو پھر موت ہی رہ جاتی. تو اسی طرح غل کے ساتھ ایک شخص اگر فوت ہو جائے تو بھی اس روٹس کو, ان بچی ہوئی چیزوں کو جنت میں جانے سے پہلے نکال کے صاف کر کے پھر اندر جانے دیا جائے گا تاکہ پرامن طریقے سے سب رہیں, کسی کو خطرہ نہ ہو اندر. کیونکہ روٹس کا کیا ہوتا ہے, وہ پھر کسی وقت اندر اندر پھیل کے پھر کہیں سے نکل سکتی. انسانوں کو ستانا, انسانوں کو دکھ دینا, دوسروں کی غیبت کرنا, دوسروں کو تانے دینا, دوسروں کو برا بھلا کہنا, دوسروں کا مال ہڑپ کرنا, چوری کرنا, یہ سب بظاہر دیکھنے میں بڑے دل پسند مشغلے ہیں عموماً لوگوں کے, لیکن ان کی قیمت بڑی بھاری ہے. ایک ایک نیکی کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے, اور پھر جنت میں عین پہنچنے سے پہلے وہ ساری کمائی اٹھائی وہ اس کو دے دے, لو بھائی تم جاؤ اوپر. اس لیے حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے, لیکن حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. بے وجہ کسی کے خلاف زبان نہ کھولیں, بے وجہ دوسرے کو محض وہم و گمان کی بنا پہ برا بھلا نہ کہیں, تجسس نہ کریں. اس سے ایک تو انسان کی اپنی عمل کی طاقت کم ہو جاتی. جتنا جتنا آپ زیادہ کڑتے جلتے ہیں اس سے آپ سے نیک عمل نہیں ہوتے, اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے سخت نقصان دے, سخت نقصان دے. ایک حدیث میں آتا ہے, آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے بڑا مفلس قرار دیا جس نے دنیا میں نیک عمل کیا لیکن لوگوں کے حقوق کی پرواہ ہی نہیں کی. اس کے نتیجے میں اس کے عمل دوسروں کو مل گئے اور وہ مفلس رہ گیا, نیچے آ پہنچا.
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ جب پل صراط سے گزر لیں گے تو پانی کے ایک چشمے پہ پہنچیں گے اور اس کا پانی پیئیں گے. اس پانی کا خاصہ یہ ہوگا کہ سب کے دلوں سے کدورت دھل جائے گی. یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے, بالکل پیور ہارٹ جنت میں جا کر ایک دوسرے سے ملیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لینا تو ہماری بہت سی نفرتیں کم ہو جائیں. ہمارے اندر ضد, عداوت, حسد, یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوتی؟ اس لیے کہ ہم دوسرے کے لیے وہ نہیں چاہتے جو اپنے لیے چاہتے ہیں. کبھی بھی مشکل پیش آ رہی ہو, کسی کی مشکل یا معذوری یا مجبوری سمجھنے کی, تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر لیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی. کیونکہ ہم عموماً کیا کرتے ہیں, صرف اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمیں یہ ملنا چاہیے, ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے, ہمیں یہ گنجائش, یہ رخصت, یہ فائدہ پہنچنا چاہیے. نہیں دیکھتے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کا کیا حال ہے, اس سے سب کچھ مانگ مانگ کے. تو کیا اگر ہم اس جگہ ہوتے اور ہمارے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرتا تو ہم کیا کرتے اس کے ساتھ؟ تو اس طرح بہت سی توقعات انسان کی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. اسی آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا. یہ بہت اچھے صحابہ تھے, لیکن چند امور پر اختلاف ہوا اور کچھ تلخیاں بھی ہوئیں, لیکن سب اپنی اپنی جگہ پر نیک ہیں. تو جنت میں جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح کر دے گا. وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, اور وہ سب کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی, جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, اس کا شکر کہ ہم اس قابل ہوئے کہ یہاں آ پہنچیں. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, ہم اس لائق نہ تھے, ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم یہ راہ پا سکتے اگر اللہ ہم کو یہ راہ نہ دکھاتا. اللہ یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم یہاں نہیں آ سکتے تھے. یعنی وہ اپنی نیکیوں, عبادتوں کا کریڈٹ خود پہ نہیں لیں گے کہ دیکھو ہم اپنی کوششوں کی وجہ سے کہاں آ پہنچے, بلکہ اس کے برعکس کیا ہوگا, کہیں گے یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. حقیقی معنوں میں نیک بندہ کبھی اپنی نیکی کا سبب خود کو نہیں بتاتا, وہ کہتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ. کیا یہ شکر گزاری وہاں آرٹیفیشلی جلدی سے آ جائے گی, کہیں سے آ کے تو آپ کے اندر چلی جائے گی؟ یہ شکر گزاری کس کے اندر ہوگی؟ تو ابھی کبھی آج کل آپ نے کوئی اس پہ شکر ادا کیا ہے جو آپ کو اللہ نے یہ قرآن کی نعمت دے دی؟ پیچھے تکبر کی بات ہے نا, تکبر والوں کے لیے نہ جنت کے دروازے کھلیں گے اور نہ ہی آسمان کے دروازے کھلیں گے. تو تکبر اور شکر گزاری دو مختلف رویے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. متکبر انسان کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کی آیات کو حقیر جانتا ہے, اور شکر گزار ان کی قدر کرتا ہے, ان کے ملنے پر شکر گزار ہوتا ہے. انسان صرف سوچے, دعا کرے اور نیت کر لے, باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دے, اور پھر ہر چیز کے اوپر کبھی بھی تکبر نہ آئے کہ یہ میں نے کیا, یہ میرا کمال, یہ تو ہم بڑے ذہین تھے نا اس لیے اللہ نے ہم کو یہ قرآن سمجھنے کا موقع دے دیا. نہیں, ہم کچھ نہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر جس نے یہ موقع دیے, جس نے یہ راستے دکھائے, جس نے یہ توفیق دی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہم اس قابل نہ تھے, یعنی پہلے تعریف اللہ کی اور پھر ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم خود یہ راستہ پا لیتے اگر اللہ ہم کو یہ راستہ نہ دکھاتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آ پہنچے. ونودو, اور وہ پکارے جائیں گے, ان تلکم الجنت, کہ یہ جنت اورثتموها, جس کے تم وارث بنائے گئے, بما کنتم تعملون, بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. یہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے سب کچھ دیا گیا. آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے نا, کہ ایک طرف نیک لوگ اپنے نیکی پہ پھولیں گے نہیں, کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ راستہ دکھایا, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا احسان نہ جتائے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ جنت دی. وہ کہے گا نہیں, میں نے بھی تمہیں اس لیے دی کہ تم اچھے کام کرتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی شان کریمی ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے. وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ, اب کچھ کنورسیشنز کا ذکر ہے جو جنت دوزخ والوں کے درمیان ہوں گی.
1400 سال پہلے یہ بات سمجھنا، یہ آیت سمجھنا کچھ مشکل تھی، لیکن آج کے دور میں کچھ بھی مشکل نہیں کہ ہم گلوب کے ایک حصے پہ بیٹھ کے بالکل اپوزٹ حصے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جنت اور دوزخ کے فاصلے اگرچہ بہت دور دور کے ہوں گے، لیکن ایسا سسٹم ہوگا کہ باہم گفتگو ہو سکے گی۔ بات سنانے کے لیے دوریاں حائل نہ ہوگی۔ اگر پورا گلوب سمٹ کر ایک نیٹ میں کنیکٹ ہو گیا ہے تو اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں اگر اس درجے کی ہو گئیں کہ بغیر کسی تار کے، بغیر کسی واسطے کے انسان اپنی بات دوسری طرف پہنچا سکے، اگر دنیا میں ایک موبائل سے، وائر لیس سے آپ دوسری طرف بات کر سکتے ہیں، تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایسی کوئی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے جب پہنچ جائیں گے۔ اندر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ کے اب بات چیت شروع ہوگی۔ اب کہیں گے اچھا وہ بھلا دیکھیں دوزخ میں کون کون گیا، اور پھر وہ جھانک کے دیکھیں گے اور وہاں ان کو اپنے عزیز قریب بھی نظر آئیں گے، اور پھر وہ ان سے بات چیت شروع کریں گے۔ بات کیا کریں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے بالکل سچا پایا، بالکل درست وعدہ تھا۔ کیا؟ کہ نیک اعمال کا صلہ جنت ہے، اس لیے اللہ کے وعدے پہ یقین رکھ کر نیکی کرتے جاؤ۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے تم سے؟ کیا جہنم والوں سے کیا وعدے تھے؟ کہ باز آ جاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ قَالُوا نَعَمْ، وہ کہیں گے ہاں اللہ کی بات بالکل سچی تھی۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی ہوگی، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، کہ بیچ میں ایک پکارنے والا پکارے گا، کیا؟ اللعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، کہ جو لوگ جہنم میں پہنچے ہیں وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس لوگ ہیں۔ اب کیوں، یہ کیسے ظالم تھے، ان کا قصور کیا تھا؟ الذین، وہ لوگ، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ کیسے روکا جاتا ہے؟ ہاتھ سے، زبان سے، اشاروں سے، مذاق اڑا کے، یا کسی بھی طریقے سے کسی کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی اطاعت سے روکنا۔ کیا حلیہ بنا لیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، یعنی دین میں کجی تلاش کرنا، دین میں مین میخ نکالنا، دین کے احکامات کو برا بھلا کہنا، حجت بازی کرنا، اور ان کے اندر خرابی تلاش کرنا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکم آخر کیوں دیا گیا، اور یہ کیوں کہا گیا، اور یہ کیوں لکھا گیا، اور یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، اور یہ ممکن نہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے انکاری تھے۔ یہاں ظالموں کی تین خصوصیات بتائی گئیں، کہ وہ دوسروں کو اللہ کے رستے کی طرف لانے کی بجائے اس سے روکتے تھے کہ مت جاؤ۔ اچھا، دوسروں کو نیکی سے بدزن کرنا بھی اسی میں آ جاتا ہے نا، کہ کسی کو اچھے لوگوں سے، اچھے کام سے بدزن کر کے اس کو اس سے پھیر دینا، اور بے وجہ کی تنقید، یبغونہا عوجہ، کہ صرف یہ دیکھنا کہ اچھا یہ شخص جو نیک ہے اس کے اندر کون سی کمی کوتاہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3301385453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: اوہاں جی اسکن ڈل بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
4: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے سعودی پڑھئی وزیر فیصل بن فرحان وچ میں ٹیلی فونک رابطہ پڑھئی خارجی ترجمان موجب بنی اقوام امریکہ ایران مفاہمت کے خطے کے امن لائے اہم قرار دے چھو امریکہ ایران گارڈن حتمی مرحلے میں داخل تھی ویوں ڈیجیٹل سہم کرنے والی تقریب آچر ڈہاڑے تھن جو امکان سعودی پڑھئی وزیر پارا گارڈن والے عمل میں پاکستانی کاوشن کے سہارا آیا بنی ملکن جو امریکہ ایران امن مفاہمت سے خطے میں پائیدار امن کی امید ظاہر اسحاق ڈار جو مصری پڑھئی وزیر بدر عبداللطیف سے بھی رابطہ امریکہ ایران وچ میں جاری رابطن تے جلد مثبت نتیجہ سامنے اچن کی امید جو اظہار

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو ڈی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
2: ارشاد آٹوز آئی ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320180003
3: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0385-569-0300-569
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
6: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
6: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 0301-399-2836
8: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: اوکے جی, سو ہم یہاں پر جو فرسٹ کال ہے ان کی جانب آتے ہیں. تو یہ فرسٹ کال ڈراپ ہو گئی مجھ سے ہی شاید, سوری. اوکے سو ہم نیکسٹ کال کی جانب آتے ہیں, دیکھتے کون کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ادی
0: کے رس سے گڈا
1: ادی او قربان علی خاص کے لیے بولایا گو تا جی غلام خاص کے لیے لگ جندا مریا.
0: اوکے تا ڈیلی کال چھا کنا ایو با ما تا کی چاہیے وانا تے روز روز کال نہ کنا کیو
1: بابا ڈیلی کال کرا تا آواز بھلو ہے تا یہ پروگرام اتا یہ سمجھی دیے ماشاءاللہ چاہے جو کپ نہ ملے جی تا پروگرام نہ بدا دے مٹھے پورے پہ گھٹ کون دینے پروگرام بدنا واسہ سب تک تو بھجی تو نہ
0: ہاں نی مسکو انو مسکو انو چلو سٹی میں جائیں. مجھے یہ بدائیں تو اج کی ٹاپک تھی چھا چوندا
1: ٹاپک تھوڑا بدائیو
0: ٹاپک اج کے دور میں تاں کے چھا تو لگے کیڑ مطلب یا اچھا الائی چھا چھو اوکے ادا تاں جو آواز کٹ جے تو ڈیلی کال نہ کیو ڈاڈی غلط گال ہوں میں تاکہ چھوانا ان کے علاوہ جو کالنگ نمبر ہے 0332-1322-88 نیکسٹ کال ڈسوں کیر اس سے گڈ موجود ہے. ہلو, السلام علیکم. یو چھائے بلا. اوکے سو نیکسٹ کال ڈسوں کیر موجود ہے. ہلو, السلام علیکم. کیر اس سے گڈ موجود
1: ہے.
0: اوکے لاڑکانے کا تمہاں کال کیا یہ گال سمجھ میں آئی موکے ہدایا پروگرام بدھو پیا سانجو اوکے ادا جی جی تا تھوڑی جگہ صحیح تے پیو تا جو آواز کٹ جے تو ڈاڈو ہانی اچے تو بدھایو لائے چھا پیا چو جی جی کیڑو کلام بدھندا چلو ٹھیک ہے کلام سمجھ میں کون آیا کتنے اڑی جگہ سے بھی کری کال کرنا کہ جتھے تماں جو آواز صحیح ہو جائے ٹھیک ہے کالنگ نمبر ہے 0332-1322-88 نیکسٹ کال اسوں کیر موجود ہے. ہلو, السلام علیکم. اج لگے تو وری نیٹ ورک جو ایشو. ہلو ہلو ہاں
1: جی کالا بہن ٹھیک
0: ہے الحمدللہ. فاروق بھائی اس سے گڈ موجود ہے.
1: جی جی بالکل ایشو اساں دے اچڑ دا انشاءاللہ سول تھی ہلو
0: صفا ہانی تاں جو آواز جڑو من تو اچے
1: تاں ٹھیک ہے پتر
0: صفا ٹھیک ٹھیک مزے میں تاں بتایا خوش آیا صفا
1: اللہ پاک جل کے احسان دعاؤں کری میں رب جی سوری پتر تیری بدا پیو
0: جی
1: لائٹ آئی تاں جو ایف ایم گم تھی ہو
0: اڑے ای چھو بھلا لائٹ تے تے صحیح ہلن گرجے نا گم تھی ہو چلو مکھے فاروق بھائی آواز کٹ جی ویو وری تاں جو لگے تو وری لائٹ اچھی وئی تاں دے جی جی صفا صفا ای ٹاپک تے تماں چھا چوندا آواز کٹ جی تو فاروق بھائی. ہلو ہلو آواز کٹ جی تو سو کال جے کو مکھے ڈراپ کرنی پئی تاں کیڑی اڑی جگہ تے بی کرے کال کر جتے آواز تھوڑو صحیح ہندو جے آواز پہنا صحیح اچ پر صفا وری پو وچ تے تھوڑو خراب تھی وے سو کال تماں کری سکو تا کالنگ نمبر ہے 0332-1322-88 دسوں تھا کیر اسا سگڈ موجود ہے. ہلو, السلام علیکم. ہلو, اوکے آواز تاں جو کٹ جے تو مجا بھا. ہلو جی جی مکھے لگے تو اج اسا کالز نہ وٹھی سکدا اسی ایکڑے دی صحیح کالنگ اچن تھی اور بی دی ساگو اچر مر چر مر کالنگ میں لگو پیو سو کوئی بات نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نیٹ ورک والے نا ایک دن ہمیں کالز کا دے رہے ہیں دوسرا دن نہیں دے رہے تو ہم بھی شاید اسی ٹرک کو جو نا وہ فالو کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پروگرام میں نا میرے پاس ایک گانا ہے تو وہ ذرا ہم گانا لگاتے ہیں اور جی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرتے جا رہے ہیں خوبصورتی کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور مزید خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں. اچھا تو میں نے آج آپ لوگوں سے پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کون مطلبی ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: بک اسٹوڈیو Season 14.

اچھا یہ عمران علی بروہی بھائی ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ آجزی جن کا ہنر اخلاص جن کی شان ہے ان کی صورت دیکھ کر دل پا رہا اطمینان ہے, دلوں کو فتح کرنا تو کوئی ان سے سیکھے, سبا خاموش ہے پر ہر نظر میں احترام ہے. اوکے جی عمران بھائی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور ولیج محمد ابراہیم سندیلو سے, محمد ہارون سندیلو ہیں مورو سے, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ. اور ادی اللہ ڈنو نا امام ڈنو بمرو, اوکے اوکے امام ڈنو بمرو بھاسا سے گھر موجود آئے, سو محبتوں پیارے سونے بھاجو جولری کا خالق لاش آ رہی مطلب یہ وہ ہے جو کم نکرن کا پوئے گم تھی وجے او یا گال. اچھا یہ موجودی وعلیکم السلام شہباز جمالی نواب شاہ سے تماسا کے جوائن کیا ہے, سو محبتوں پیارے بھاجو. ائی اگر تمہاں بھی ڈی اسکن بیوری کریم جو استعمال کیو پیا تا بابا سٹھی گال ہے استعمال کرنا رہو, اگر نہ پیا کیو استعمال تا بابا جلدی استعمال کرن سٹارٹ کیو, چھو تا ڈی اسکن بیوری کریم ہانی تماں جے ایریا میں بھی اویلیبل تھین چاہی تھی, ان جے لائے تماں کے ڈائل کرنو ہے 03 15 799 0595. اچھا درد دل کہتی ہیں کہ چندہ کہیں نہ کہیں ہم بھی مطلبی ہو جاتے ہیں, ہم سب مطلبی ہیں دیکھا جائے تو. اوکے جی بہت بڑھیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود جی السلام علیکم. وعلیکم السلام اور ہیپی سنڈے آفٹر نون مائی سویٹ بیسڈ آر جے سسٹر سدرا مسکان, آپ کیسی ہیں ڈیئر سویٹی؟ اپنے پرائے سب مطلبی ہیں, اگر لوگوں کو لگتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ اچھا تھا تو اللہ کرے وہ اچھا پلٹ کر ان کی طرف بھی جائے, آمین آمین انشاءاللہ ضرور جائے گا. اور کہتی ہیں سلام ٹو مائی سویٹ ہارٹ موم باچی آپ ہی کائنات اور سب سننے والی لڑکیوں کو. چلیے جی بہت بڑھیا, آپ ہمارے ساتھ فضیلہ سندھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سیڈی سانگ جو لوگ فرمائش کرتے ہیں وہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ان کو لاسٹ میں وہ سیٹ کیا جائے تاکہ پروگرام کا جو ٹیمپو ہے نا وہ اسٹارٹنگ میں نہ ٹوٹ جائے, تو اسی وجہ سے بس جو سیڈی والے گانے ہوتے ہیں وہ تھوڑا لاسٹ میں لگا لے, تو سیڈی نہیں ان کو کہہ سکتے ہیں, ان کو تھوڑا مطلب جو نا لائٹ کہہ سکتے ہیں. اور انور بھائی کہتے ہیں ٹاپک انسر, جب آپ پر کوئی برا وقت آتا ہے یا آپ کو ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ تیار ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے اچانک بہت بزی ہو جاتے ہیں. او یا گال. اور نازک علی ہمارے ساتھ کہتے ہل پن اللہ تجھے لے گڈ شو, تھینک یو نازک. اچھا علیزا بھی ہمارا شو سن رہی ہیں بہت شکریہ علیزا. اچھا عاشق خاص کیلی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام عاشق خاص کیلی بھائی. اچھا ڈسو ہاں لکھ ڈی کری اگر بنا مطلب وارا مانو کھپن تو بنا مطلب وارا تو تھیا ہی نہ نہیں, چھو تو لکھ ورتا ہے سمجھو گال کے صحیح.

جی وعلیکم السلام شہباز جمالی نواب شاہ سے ہمارا شو سن رہے ہیں, کہتے ہیں آپ کا شو بہترین چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ شہباز جمالی بھائی, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور نہ کے علاوہ پروگرام آئے جناب وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا وجے پہ تم تھی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جتاون سا روزانہ تمہاں سے گڈ موجود ہوں جناب. روزانہ تمہاں سے جو پروگرام بدھن ہے 1 بجے 2 بجے تائیں, اور مطلبی لوگ یہاں مرتضیٰ بلوچ ہمارے ساتھ ہے میرپور خاص, کیا بس اتنا سا ہی میسج کر دیا, اور بہت شکریہ مرتضیٰ بھائی.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3013865453
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک کے ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہے جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: قطر جي وفد پاران تهران جو دورو ايراني ميڊيا موجب قطري وفد ايراني اختيارن سان گڏجي اسرائيل سان جنگ جي خاتمي تي تازي اڳوڻائي جو جائزو ورتو دوري جا وڌيڪ تفصيل سامهون ناهي نٿي سگهيا ایران امریکہ جنگ کے خاتمے لائے معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں یا نہ امریکہ ایران دے بیان جو اساں صورتحال واضح نہ تھی سکی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چوانا ہے تے ایران سامن معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں معاہدے تے سہیوں تھیندے ہی اپنے حرمت سبنی لا کھلی ویندو سکون تھن بعد مناسب وقت تے ایٹمی مواد دی باقیات بہ حاصل کرے وٹھندا سی ایرانی فوج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اج امن معاہدے تے سہیوں والے دعوی رد کر چھڑیا ایرانی پاسداران انقلاب فورس چوانا ہے تو کہیں بھی معاہدے تے سہیوں نہ کرن بابت آگاہ کر چکا ہوں صدر ٹرمپ سہی والے تقریب پنج سالگرہ کے کرے 14 جون تے کرن چاہے تو ٹرمپ ان موقع کے علامتی اہمیت دئی پنج ذاتی مشورے جو پروگرام بنائے رہا ہے رت دیر ابھر سے ہتھیار بندن کی موٹر سائیکل سوارن سے فائرنگ بجڑا مارجی ویا گوٹ میر محمد جلبانی لاڑے وٹ ہتھیار بند بن کے گولی ہنی قتل کر چڑی مقتولن کی 45 سالہ لالو جویو 55 سالہ راجا جویو تو سیاپ تھی ہے لاش اسپتال منتقل وارسن چونا تو جتوئی برادری ہتھیار بندن نوجوان کے قتل کیا ہے اگ بسن سے برادری جو ایک اہلکار کے قتل کیا پہ ہو سیوڑ میں درگاہ حضرت لال شہباز کلندر جو سی سی ٹی وی آپریٹر کراچی میں فر دوران مذمت قتل کراچی کے سوراب گوٹ والے علاقے میں ہتھیار بند نوجوان شاہد سولنگی کے فر مذمت گولی ہنی قتل کیا اطلاع تے گھر میں روجراڑو مچی پی کنڈی ویجو عدل شخص جو امب کے ون میں فاؤ لگل لاشت 16 وٹر وٹ سکو پلی کے ون میں لگل افاؤ لگل لاشت ملی اطلاع پولیس واقعے والے اندر پہنچی لاش کے اسپتال منتقل کیا پٹ کرشن پولی جو چوانا ہے تو والد کے گزرل ڈی نشو کرنے کا منع کیا تو ان کاوڑ جی اپکات کیا ہے پیر جو گوٹ میں شہروں جو وطنر بدمنی خلاف تھانے آ گیا دھرنوں نعرے بازی شہروں جو چوانا ہے تو پیر جو گوٹ ہیں بھر پاسے میں بدمنی ودی ونر سبب مانو غیر محفوظ آہن قتل ہیں فرجہ واقعہ بامول بڑھ جی بھی آہن حکومت امن بحال کرائے سندھ میں گرمی متا وی بجلی کی لوڈ شیڈنگ عوام لائے عذاب کر چھو مختلف شہروں میں مظاہرہ میرپور ماتھو جو مختلف گوٹھن کے رواسن کی بجلی کی بندش خلاف احتجاجی مظاہرہ سجاوت جڑے جو میں بجلی کی مین لائن جو تاروں چوری تھن بجلی کی بندش خلاف شہر جو دھرنوں اڈیرو لال میں بجلی کی ڈرگی لوڈ شیڈنگ عوام کا انتظام کے ناجائزن خلاف شہرن جو احتجاج شہرن ہے واپارن بجلی کے اطراف لوڈ شیڈنگ خلاف اسٹیشن روڈ بند کر چھو شہرن چھو بجلی کی بندش سبب پینے کے پانی جو بحران ہے کاروبار میں متاثر تھی رہا بنا دیر بجلی ڈرگی لوڈ شیڈنگ جو خاتمہ آنے شہرن کے عذاب کا بچایا وے سندھ میں پانی کی شدید کھوڑ برقرار آبادگار طبقو سراپا احتجاج بنل ٹکراٹو کے مبارک پور بمبلی میڈر کے پانی کھوڑ خلاف آبادگار ہارن احتجاجی مظاہرہ کیا سندھ میں سندھ میں پانی کی شدید کھوڑ برقرار فصل سڑی رہا ہے جانور بھی انج بگے مری رہا ہے پانی کی کھوڑ ختم کرے آبادگار کے پریشانی کا بچایا وے
1: سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیک رابطے جے لائے 0300 3385 569 0300 3385 569
3: ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہراب پر होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003।

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونیے تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00003
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-386-5453
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب آئیں
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-3204-372 ائی 0242-460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: پاکستان بمقابلہ انڈیا کی جو خواتین کا مقابلہ ہے ورلڈ کپ میں جو کہ برمنگھم میں ہونے جا رہا ہے آج, جو کہ 6:30 شروع ہوگا. تو ٹاس میں بقایا کوئی 21 منٹ کا وقت باقی ہے جب سکہ اچھالا جائے گا. لیٹس سی کہ کون سے ملک کی خواتین ٹاس جیتیں گی اور وہ کیا فیصلہ کریں گی. انڈیا نے جو لاسٹ اپنے 5 مقابلے کھیلے ہیں ان میں سے انہوں نے 2 مقابلے ہارے ہیں. 3 مقابلے انڈیا کی خواتین جو ہیں وہ ہاری ہیں اور 2 مقابلے انفیکٹ انہوں نے جیتے ہیں, اور آخری دونوں مقابلے انڈین ویمن نے ہارے ہیں. پاکستان کی ویمن ٹیم نے جو آخری 5 مقابلے کھیلے ان میں سے 1 میچ ابینڈن ہو گیا, یعنی ہو ہی نہیں سکا, 1 میچ نو ریزلٹ رہا. 2 میچ پاکستان کی ویمن نے ہارے اور 1 مقابلہ پاکستان کی ویمن نے جیتا. یعنی پچھلے 5 میچوں میں پاکستان ویمن نے صرف 1 میچ جیتا ہے جبکہ انڈیا کی ٹیم نے صرف 2 مقابلے جیتے ہیں. یعنی دونوں ہی ٹیموں کی جو ہار کا ریشو ہے, جو ہار کی پرسنٹیج ہے, وہ اگر جیت سے اس کا موازنہ کریں تو وہ کم ہے. ہار جو ہے وہ زیادہ ہے اور جیت جو ہے وہ کم ہے. تو کہیں نہ کہیں دونوں ہی ٹیمیں سٹرگل کر رہی ہیں. بٹ لیٹس سی, جس طرح پاکستان ورسز انڈیا بہت بڑا مقابلہ کرکٹ کا مینس کا ہوتا ہے, اسی طرح ویمن کے مقابلے پہ بھی نہ صرف دونوں ملکوں کی جو کرکٹ لونگ آڈینس ہے, دونوں ملکوں کے جو اسپیکٹیٹرز ہیں ان کی نظریں, بلکہ دنیا بھر کی جو کرکٹنگ ورلڈ ہے یا کرکٹنگ فٹرنٹی ہے اس کی نگاہیں ہوتی ہیں پاکستان ورسز انڈیا, چاہے وہ وومن کا میچ ہو یا پھر مینز کا مقابلہ ہو. جیسے کبھی, ابھی میں کبھی کا لفظ یوز کر رہا ہوں, جیسے کبھی جب پاکستان اور انڈیا ہاکی ورلڈ کپ میں کھیلتے تھے تو بہت بڑی آڈینس ہوتی تھی, بہت بڑی تعداد میں لوگ فالو کرتے تھے, اور اس زمانے میں دونوں ہی ملکوں کی ہاکی ٹیمز بھی بڑی مضبوط ہوتی تھی. پاکستان تو 4 دفعہ کا ورلڈ چیمپئن بھی ہے. بہرحال انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہاکی کے بھی بڑے کرارے, بڑے کڑاکے دار اور بڑے کانٹے کے مقابلے ہوتے تھے جو کہ اب نہیں رہے. دونوں ہی ملکوں کی جو ہاکی ہے وہ فیڈ اوے ہوئی ہے, گرتی چلی گئی ہے. بہرحال ورلڈ کپس میں ہمارے جینٹس کا یا ہمارے مینس کا ریکارڈ تو بڑا ہی پیتھیٹک ہے. اس دفعہ بھی ورلڈ کپ جو ہوا اس میں ہم ہارے ہی ہیں. جو لاسٹ T20 ورلڈ کپ کھیلا گیا ہے اس میں انڈیا نے ہم کو ہرایا. ہماری ٹیم کوئی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی اور اسٹرگل ہی کیا پاکستان کی ٹیم نے زیادہ تر. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال بنے گی اور یہاں کس طرح سے جو ہے وہ پرفارم کرے گی جو پاکستان کی ویمن کی ٹیم ہے. اور ویمن کا بھی ورلڈ کپ میں انڈیا کے اگینسٹ کوئی ریکارڈ کوئی بہت اچھا نہیں ہے, لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری یہ ٹیمز ہمیں خوشیوں کا پیغام دیں اور کسی نہ کسی طرح انڈیا کی ٹیم کو ہرا کر جو ہے وہ زبردست انداز میں کھیل پیش کریں. اچھی پلیئرز دونوں ہی ٹیمز کے پاس موجود ہیں اور دونوں ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. ابھی تک جو پوائنٹ ٹیبل ہے وہ انڈیا اور پاکستان کا تو آج پہلا ہی مقابلہ ہے, وہ دیکھنا ہوگا. آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ یقیناً اپنا انہوں نے میچ جیت لیا تھا, ان کے پاس 2 پوائنٹ ہیں. ساؤتھ افریقہ کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں, وہ آسٹریلیا سے ہار گئے تھے. گروپ 2 میں جو ہوا ہے ویسٹ انڈیز کے پاس 2 پوائنٹ ہیں, نیوزی لینڈ کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں, اسکاٹ لینڈ کے پاس 2 پوائنٹس ہیں, انگلینڈ وومین نے بھی اپنا میچ جیتا تھا ان کے پاس بھی 2 پوائنٹ ہیں, جبکہ ابھی نیوزی لینڈ, آئرلینڈ اور سری لنکا کی ٹیموں کو اپنا کھاتا کھولنا ہے جہاں تک گروپ 2 کا تعلق ہے. ورلڈ کپ جو 2026 ہے وومین کا, کیونکہ انگلینڈ کے میدانوں پہ کھیلا جا رہا ہے, اس کی یہ صورت حال ہے. پاکستان کی ٹیم کا جو اسکواڈ ہے اس ورلڈ کپ کے لیے, اس میں فاطمہ ثنا از دا کیپٹن, عالیہ ریاض جو کہ اچھی آل راؤنڈر ہیں, عائشہ ظفر, دائنہ بیگ, ایمان فاطمہ جو کہ اچھی بیٹر ہیں, گل فیروزہ وکٹ کیپر بیٹر ہیں, ارم جاوید جو کہ مڈل آرڈر بیٹر ہیں اور لاہور سے ان کا تعلق ہے, اور ان کے ساتھ کامنٹری کا بھی مجھے موقع ملا تھا لاہور میں 2024 میں. منیب علی وکٹ کیپر بیٹر ہیں, اس کے علاوہ سندھو ہیں, ناشرہ سندھو, ان کا مین شعبہ بالنگ ہے. نتالیہ پرویز یہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہیں, رامین شمیم یہ بالر ہیں, سعدیہ اقبال شی از آلسو بالر, سائرہ جبین شی از آل راؤنڈر, تسمیہ رباب بالر ہیں اور توبہ حسن بھی بالر ہیں. یہ ہیں پاکستان کی 15 رکنی اسکواڈ اس ورلڈ کپ میں حصہ لے رہی ہے, جبکہ انڈیا کی ٹیم میں ہرمن پریت کور ٹیم کی کیپٹن بڑی شاندار بلے باز ہیں اور ساتھ ساتھ اچھی بالر بھی ہیں, یعنی ایک فل پیکج ہے آل راؤنڈ کرکٹر کا ان کے پاس. سمرتی مندھانا जो कि बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर हैं, ओपनिंग बैटर और ये वाइस कैप्टन भी हैं टीम की। यष्टिका भटिया विकेट कीपर बैटर हैं। उसके अलावा भारती फुलमली ये मिडल ऑर्डर बैटर हैं। क्रांति गौड़ ये बॉलर हैं। उसके अलावा रिचा घोष विकेट कीपर बैटर हैं। शरिंका पाटेल ऑलराउंडर हैं। अरुंधति रेड्डी बॉलर हैं। रिनाका सिंह बॉलर हैं। उसके अलावा जमाइमा रॉड्रिगस मिडल ऑर्डर बैटर हैं। शिफाली वर्मा ओपनिंग बैटर हैं। टीपटी शर्मा ऑलराउंडर हैं। नंदानी शर्मा बॉलर हैं। श्री चरानी बॉलर हैं और राधा यादव भी इनकी बॉलर हैं। तो ये है दोनों ही टीमों का, जहां तक स्कॉट्स का ताल्लुक है दोनों ही टीम्स के, ये स्कॉट्स हैं और देखते हैं कि कौन सी क्रिकेटर आज किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। फातिमा सना कैप्टन हैं, अच्छी क्रिकेटर है, तो देखते हैं कैसी कारकर्दगी दिखाएंगी। फिर डायना बैक पे भी काफी उम्मीदें होंगी गुड। और फिर इंडिया के पास स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर बहुत ही अच्छी क्रिकेटर्स हैं, ऑलवेज इन्होंने परफॉर्म किया है। तो लेट्स सी के इस मुकाबले में वो कैसे परफॉर्म करें। प्रोग्राम के दूसरे ब्रेक की करीब या ब्रेक के करीब आ चुके हैं और उसके बाद बस फिर हम आपसे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद, और 6 बजे इंशाल्लाह आपसे इजाजत ले लेंगे क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस वुमेन इंडिया का मुकाबला भी हमें कवर करना है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बांग्लादेश के मुकाबले के हवाले से बता दूं, जो उनका नेदरलैंड के साथ इस वक्त जारी है, कि व्हाट इज दी लेटेस्ट अपडेट, सोशल कहां तक पहुंची है। जनाब अभी अभी बांग्लादेश की टीम ने विनिंग रन बनाए हैं 20वें ओवर की पहली गेंद पे, 4 विकेट पे 141 रन बनाकर उन्होंने मुकाबला अपने नाम कर लिया है और इस तरह 6 विकेट से मुकाबला उन्होंने जीता, जबकि 5 गेंदें बाकी थी। शौराना 18 रन पे नॉट आउट रही 17 गेंदों पर, एक चौका लगाया और शर्मीन 37 रन पे नॉट आउट रही 25 गेंदों पर, उन्होंने 4 चौके लगाए। तो बांग्लादेश को 141 for 4 while they were chasing 140 in their allotted 20 over and they took just 19.1 over 4 chase those runs down. So congratulations to Bangladesh, उन्होंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है इस वर्ल्ड कप में, जबरदस्त अंदाज में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। अब हम लेते हैं एक ब्रेक एंड देन वी विल बी राइट बैक ऑन GAFM रेडियो नेटवर्क।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GAFM 94।

0: ایران ہے امریکا جنگ کے خاتمے لائے معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں یا نہ امریکہ ایران کے بیان سے صورتحال واضح نہ تھی سکی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو ایران سے امن معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں معاہدے تے سہیوں تھیندے ہی ابنا حرمت سبنی لائے کھلی ویندو سکون تھن بعد مناسب وقت تے ایٹمی مواد جی باقیات بھی حاصل کرے وٹھندا سی ایرانی فوج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جے اج امن معاہدے تے سہین والی دعوی رد کرے چھڈی ایرانی پاسداران نے انقلاب فورس جو چون کرن بابت آگاہ کرے چکا آئیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ صحیح والی تقریب پانچ سالگرہ کے کرے 14 جون تے کرن چاہے تو ٹرمپ ان موقع کے علامتی اہمیت رتو دیرو ویجو ہتھیار بندن جی موٹر سائیکل سوارن تے فائرنگ بجنا مارجی ویا گوٹھ میر محمد جلبان مقتولن جی 45 ورن جی لالو جویو 55 ورن رتو دیرو ویجو ہتھیار بندن جی موٹر سائیکل سوارن تے فائرنگ بجنا مارجی ویا ان کے قتل کیا ہے سیمن میں درگاہ حضرت لال شہباز کلندر جو سی سی ٹی وی آپریٹر کراچی میں فرزانن مزاحمت قتل کراچی کے سوراب گوٹ والے علاقے میں ہتھیار بندن نوجوان شاہد سولنگی کے فر مزاحمت گولی ہنی قتل کیا اطلاع تے گھر میں روز راڑو مچی ہوئے جوابدار فرار وگن نو دیرو بھرساں ٹرین نینگر شاخ دادو کینال میں وینج دے بڑی ویا ایک کے بچائے ہوئے وگن ویجو گوٹ کھری واسی نینگر رابیل اشفاق مغیری شاخ میں وینج دے بڑی ویا گوٹھانن اشفاق کے بچائے ورتو بارن ورن جے رابیل جو لاشت نو دیرو بھرساں بے چھن ورن جو معصوم نینگر دادو کینال میں بڑی ویو گوٹ سابل جوڑے جو میں معصوم نینگر فرحان شیخ دادو کینال میں بڑی دم ڈنو ٹنڈو مومن خان میں برلی شاہ کریم ویجو نوجوان پرسرار نمونے فوت وارسن پارا قتل جو الزام لاش رکھی دھرنو گوٹ رحیم بخش رند واسی وی ہے ورن جو مہربان رند پرسرار نمونے فوت تھی ویو وارسن جو سجاول روڈ تے لاش رکھی دھرنو وارسن جو چوڑو تو نوجوان کے زہر ڈی قتل کے ویو آئے جوابدارن کے گرفتار کرے انصاف کے بنیے سندھ میں گرمی سبب بجلی بند مانو عذاب میں اچھی ویا مختلف شہرن میں مظاہرہ حیدرآباد میں مسلم لیگ فے پارا بجلی کی لوڈ شیڈنگ خلاف پریس کلب آڈو علامتی بھوک ہڑتال کئی وئی میرپور ماتھیلو کے مختلف گوٹھن میں بھی بجلی کی بندش خلاف مظاہرو سجاول جوڑنے جو میں بجلی کی مین لائن جو تاروں چوری تھن بجلی کی بندش خلاف شہرن پارا دھرنو ہے ہو منظور آباد کے علاقے مانجن کے شہر منظور آباد میں مانجن کے شہرن پارا احتجاج کیا ہو اڈیرو لال میں بھی بجلی کی ڈگی لوڈ شیڈنگ وابڈا انتظامیہ کے ناجائزن خلاف شہرن پارا احتجاج
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل کی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 03201800003

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 این توقیر احمد 0306-16-23-793
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242-460100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
0: محمد عمر گوری 0319-1550-724
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پروگرام صحت شی گال سان کرے حاضر خدمت اوہاں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی سمن جی خوش تے جہان خوش جی واہے تے جہان واہے صحت آہے سب کچھ آہے پروگرام صحت شی گال میں اساں جو چوڑے میں موجود ہوندا ہیں سندھ جا مشہور و معروف

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم محراب پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03073592120

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چیو آئے تو آزاد کشمیر میں جاری بے چینی پاکستان کے ساکھ کے نقصان دے رہی ہے. اڑی صورتحال دشمن عنصر بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کے پانچ مقصد حاصل کرنے میں غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے. جاری کل بیان میں بلاول بھٹو چیو تو ان وقت پوری دنیا جو دھیان پاکستان طرف ہے. اسلام آباد معاہدے تے سیوں پاکستان لائے تاریخی لمحہ ہوں. سیاسی شکایتوں اختلافوں جو حل جمہوری آئینی پرامن ذریعے میں کڈن گرجے پالیم قائم کرنے کی کوشش کرداسیں. کشن خان وقت کا اگ چونڈ شیڈول واپس کرنے جو مطالبہ کر چکا آئوں. التوا ہیٹ شکایتوں کے اظہار لائے حکومت جو بجٹ 2026-27 میں زرخیز اسکیم تحت 70,50,000 ننڈن آبادگارن کے 300 ارب روپئے جا بنا ویاج قرض فراہم کرنے جو اعلان. بجٹ دستاویز موجب زرعی مشینری لائے 5 ارب روپیہ سبسڈی لائے مختص. 12 ایکڑ کا گھٹ زمین مالکن کے 1500 روپیہ فی ایکڑ سبسڈی فراہم کی ویندی. بھان جا اگ گھٹ رکھن لائے بھان کمپنین کے 20 ارب روپئے جو پیکیج ڈنو ویندو. موسمیاتی تبدیلی کے منہ ڈیئن زرعی شعبے کے نقصان کا بچائن لائے عالمی بینک کی مدد سے 20 کروڑ ڈالرز مختص کیا ویا.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0302018-00003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
4: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
4: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھ پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڏ، مان گلاب خان بیڻ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

پیش آئے اسپیشل رپورٹ. سندھ پاکستان جو معاشی زرعی سامونڈی لحاظ کا انتہائی اہم صوبہ ہے. 2026 میں سندھ کے ایک ہی وقت کیترن ہی چیلنجن موقع کے موجنو پی ہے. پانی جو بحران سب کا وڈو مسئلہ. سندھ ہن وقت پانی کے کھوڑ کے سنگین صورتحال کے منہ دے رہا ہے. آپاشی واہن میں پانی کی گھٹائی سبب خاص طور سے ہٹائیں سندھ کے آباد گھر میں گھنٹی ودی وئی ہے. زرعی پیداوار خاص کر چاور کمند بن فصلوں کے منفی اثر جا خدشہ ظاہر کیا پہ ون. تازن رپورٹن موجب پانی کی کھوٹ سندھ بلوچستان کے کیترن ہی علاقوں میں معاشی سماجی مسئلہ ودائے رہی ہے. معیشت واپار. سندھ پاکستان کے معاشی مرکز طور اجا بھی اہم حیثیت رکھے تو. جتے کراچی ملک جو سب کا وڈو صنعتی واپاری شہر ہے. پاکستان کی معیشت میں 2025-2026 دوران واد جو رجحان ڈٹھو ویو ہے. جن جا مثبت اثر سندھ کے صنعت خدمتوں والے شعبے تے بھی پیا. زرعی صنعتی سرگرمین میں بہتری جا اشارہ ملیا ہیں. جتوڑک پانی کی کھوٹ ایک وڈو خطرہ برقرار ہے. موسمیاتی تبدیلی گرمی. سندھ خاص طور سے سخت گرمی کے لہر کا متاثر تھی رہا ہے. کراچی بین ڈاکن علاقوں میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ کا گرمی ریکارڈ کی وئی ہے. ماہرن موجب موسمیاتی تبدیلی سبب گرمی جو لہروں شدید بار بار تھن لگی ہیں. جنسا صحت پانی بجلی کی فراہمی سے دباؤ ودی رہا ہے. صحت کے شعبے میں کچھ بہتری جا اشارہ موجود ہیں. خاص طور سے وڈن اسپتالوں کی گنجائش بجٹ میں واد کے حوالے سے. بہرحال صاف پانی کی کھوٹ گرمی ماحولیاتی مسئلن سبب کیترن ہی علاقوں میں صحت جا چیلنج برقرار ہیں. کچھ رپورٹن مطابق سندھ کے کیترن ہی علاقوں میں پانی کی معیار بابت خدشہ موجود ہیں. تعلیم. تعلیم کے شعبے میں اسکولن کی سہولتن استادن کی کھوٹ انفراسٹرکچر جا مسئلہ اجا بھی موجود ہیں. شہری علاقوں میں گوٹھانن علاقوں کے وچ میں تعلیمی سہولتن جو فرق نمایاں ہے. ماہرن تعلیم کے معیار اسکولن میں حاضری ودھان تے زور دنو ہے. زراعت. سندھ پاکستان کے زرعی پیداوار میں اہم حصہ رکھے تو. چاور کنک کمند کپہ سندھ جو اہم فصل ہیں. زراعت میں واد جا امکان موجود ہیں پر پانی کی کھوٹ موسمیاتی تبدیلی مستقبل لائے وڈا خطرہ سمجھا وجن تھا. سندھ کی موجودہ صورتحال میں ٹے وڈا مسئلہ نمایاں. پانی کی کھوٹ دریائی وسیلن بابت خدشہ موسمیاتی تبدیلی سخت گرمی. تعلیم صحت کے شعبے میں بنیادی سہولتوں کی ضرورت. ساگے وقت کراچی کے واپاری سرگرمین زرعی اصلاحاتن صنعتی بنیادن سبب سندھ وٹ ترقی جا منصوبہ موقع پن موجود ہیں. جگہ پانی تعلیم صحت ماحولیاتی مسئلن تے مؤثر پالیسیوں اختیار کئی وجن تو سندھ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے سکے تھی.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

ذات الله نجهبان اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94